0: Atina. Mati, oni mofra no. Papa nzo kao. Kasenya minchira munyina ya chiachia.
1: Menda koni bina masumo no.
0: Mati.
1: Ya kwasuma sumo.
0: Yo. Na zidi. Chajinda. Ke sabia ukwa sori kwa wapo.
1: Na

NTM motivational message ni ba. Nachire se ni aminu ya bema kobi jemfi Sini kakari ama nkwa fudo kak Womo, womo, womo Sini na wansu Kwa se abrina abrini na kwa side bia ya motivate mo.